雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けず丈夫な体を持ち欲はなく決して怒らずいつも静かに笑っている。

日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし、分かり、そして忘れず、野原の